0: Iji hek nerangkeun cara-carana. Pikeun ngajalankeun usahana dina hal kajahatan. Rusli ungut-ungutan manehna sasat keur guguru ka siji hek. Sanggeus kaharati cakakak seuri tuluy ditungkup panon rada bolotot pok ngarewos.
1: Aduh, poho. Poho lah. Kumaha mun Seuri Uing kadengian ku baturnya? Pasti nyusul ka dieu geura. Heueuh. Lamun Seuri lalaunan, Seuri teh ulah nya kakak kitu. Kitu, cukup edehem saeutik.
0: Moal ah engke mah ah, yu ah.
1: Sareheula yeuh, Kang. Ngarah engke teu tunuh. Kitu ceuk Rusli. Terus memenar rebuntelan dipake angel kuledag ngagoler siji hek nurutan.
0: Tekung si Lila kerek geus patemalan ting salanggor kawas kerud keur mah di jero guha deuih atuh sorana teh asa agem sedengkeun di luareun sedong manuk recet di sarada angin detik ngahiliwir nebak kana dangdaunan ciga anu ngagupayan kitu kaayaan siji hek jeung Rusli anu ngeus tepi ka tempat anu sunyi keur tempat nyumput maranehanna.

0: Punden, Sun. Punden.
1: Oh, mangga. Mangga sahanya.
2: Tembalkan Ubed jung nangtung terus muruk ka tepas, berai mukakeun panto lol kaluar.
1: Ai. Geuning Mang Uhim, yap ka jero yeuh, ka jero.
0: Aduh, atuh nuhun, Gan. Atuh nuhun.
2: Bos kisemah asup. Nu tayalian iwal ti Mang Uhim. Tata ngagan Ubed anu pangdeukeutna. Gek dariuk dina kursi tepas, pahareup-hareup. Bu Yayah nyamperkeun gek milu ngariung di caangan ku lampu tempel harita teh.
1: Aya naon, Mang? Beburitan datang ka dieu ieu teh.
2: Cekan Ubed bari melong ka Mang Uhim bangun anu hayang sidik. Ari Mang Uhim kaciri kawas nu asa-asa rek ngomong teh tapi akhirna mah pok nyarita.
0: Juragan.
1: Kumaha Mang Uhim?
0: Hatur punten. Mang teh rumaos cucungah ieu teh. Cologog kumawantun ka juragan. Nanging da kumaha atuh Sun? Kawantun Mang teh mung ka salira. Kanu sanes mah teu wantun. Isin Sun ieu teh.
1: Ih. Nyaya naon kitu Mang? Pok atuh geura nyarita ka dinya.
0: Sumawi. Mang oge ngarumaoskeun ieu teh. Ari aya pangabutuh nembe dongkap ari teu aya mah tara nol-nol Sun. Sumuhun da eta repot wae Mang teh. Nanging Mang berjandeun juragan langkung waspaos Sun.
1: Aya naon atuh ieu teh? Pek geura nyarita ulah asa-asa. Teu kudu malebah gedang ka kuring mah. Tok mol we ngarah gancang ka hardi ieu teh.

Watos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gempur ulah kaget. Gimana? Eta we kudu aya ibarti tadina bade kasumpingan pangeresa.
1: Oh, nyeta. Tah.
0: Kieu sabenerna teu pino. Aya pikir saeunaon.
1: Saperkara kaula teh sono.
0: Dawuh
2: kaula nuhun leres pian.
1: Kaduana ti eta anu aya patula patalina jeung anu boga hak. Ari sabab di sawarga teh aya hiji panah anu ampuh ngaranna teh Sarotama. Nya eta aya hiji barang sedengkeun ieu barang teh aya anu ngabogaan hakna ahli warisna. Ari senjata Sarotama teh nyaeta cekelan Arjuna Suwargi. Yen ieu panah teh kudu dipasrahkeun kanu ngabogaan hakna nyaeta Perkesit incukna Arjuna. Ayo barangna ngaranna teh panah Sarotama.
0: Gusti Nu Maha Agung. Nah, meni asa nyambung sareng doa anu dilisankeun tadi.
1: Naon kitu?
0: Henteu.
1: Gera tarima Perkesit ieu nu anjeun. Cekelan aki anjeun baheula nyata senjata Sarotama.
0: Geura tarima tampi kaseup.
2: Aduh. Iya. Ieu teh kagungan Eyang Arjuna kapungkur. Anjeun Eyang.
1: Ayana.
2: Anjeun Eyang doa nak kasangakeun Eyang. Muga-muga wae atuh Kangjeng Eyang ditempatkeun dina tempat anu nikmat Eyang.

0: atuh ieu Prabu Prabandala dina kareta majeng kairing ku pasukan sadaya. Nyaeta si horeng parantos badami sareng Sencamuka. Ngahijikeun diri Sencamuka jeung musuh anu kiwari ngamusuh ka Prabu Prakasir. Kensa katuhu cing garara jeung ulah dia belat tamtama semaka. Atuh ieu Prabu Prakasir emut kana purwa daksina. Purwa marawitan. Daksina wakasan emut kana pusaka ti dewa. Nyaeta pusaka Arjuna Suwargi. Nyaeta senjata sarotama anu tina hiji panah bakal ngaluarkeun ribuan panah.
1: Ayo selamat,
2: selamat. Iya.
0: Prabu Prakasit ningali pasukan Denawa anu jarangkung gede bari sacekle sacekle.
3: Pagiar telelu.

0: Akidawala.
1: Gusti? Aduh, halah Gusti. Semaka pihatul.
0: Kumaha itu pasukan nyerobot parantos caket. Kapan cek aki ge ulah kapiheulaan ku geumpeur.
1: Sumuhun
0: tenangkeun we. Dasanajan teu perang oge hirup teu bakal pae. Nah, meni ingat kasih jenat aing. Maksana ieu pusaka senjata Sarotama bakal dipun lepas. Saking gonewa mengker aki eyang suwargi eyang Arjuna ieu kagungan bade digunakeun ayeuna nyaeta pikeun nyingkahkeun karaman anu ngahajang ngabrontak ka nagara muga-muga we rahmat pitulung anu kagungan nyarengan kaula aki ulah cicing dihareupeun kaula bilih kasabet
1: sae kulan
0: wilujeng ah. Jika kena aki gengiri ngadoa.

0: היום, שיח ורעיין. Menip percis pisan tuang rama eta burisatna ajian. Ya. Tuba. Katrek dia tukang irung negara. Sadaya-daya. Wah, hampura. Kalayan saksi bumi, saksi langit, wah ayeuna teh ngabdikeun diri. Kalayan hate anu bersih tur murni. Teu kakendaan ku awah gingsir ieu mah kaluarna tina galeuh-galeuh nu weuning. Muga Gusti Prabu, anak Prabu tiasa ngahapunten. Kana naon rupaha kalepatan wah memang kaharti yen geus ayeuna mah anak insu ulah make jeung aya dendam. Ulah aya tungtungna anguran ayeuna urang sakumaha nu parantos disaurkeun urang ngamumule ieu nagara Astina. Nagara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang panhasilna ge keur urang keneh. Kalayan wa dina waktos ayeuna sudi mati suka perlaya demi nagara demi bangsa Astina.
1: Nuhun wa.
2: Aduh, kalayan nuhun kana pangrojongna. Oge sadayana, urang salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngarojatkeun ajen bangsa di nagara, mangga urang sasarengan ngamumule ieu nagara. Kucara paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan, ulah rek pakia-kia, ulah rek pagirang-girang tangki, tampian. Katu ku kituna ti rombongan Giri Harja tilu, hatur punten sakali deui tina naon pihak lepatan ageung simonten alit, ieu lalampahan perkasit urang, pungkas ku kemang tineutik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka.

0: Ang dalsi mamagahan kamang uhim, sangkan sing nya-nya dinamiara anak. Sangkan sing bener-bener sing husu ngadidik jeung nyakolakeun sing tepi ka jucungna. Ulah cara Mang Dasim boga anak teh melengkung bekas nyalahan. Meunang ngawarah ti bebudak meunang ngatik ti leuleutik dituyun ti lelemut. Di akhir bet nguciwakeun boro-boro bela kanu jadi kolot kalah nyiksa batin nu jadi bapa. Ari Mang Uhim ungut-ungutan beki ngangres ngadenge omongan Mang Dasim anu sakitu ikhlasna teh. Atuh puguh we teu katahan. Cipanon Mang Uhim merebei bijil teuing kunaon bet teu puguh rarasaan hatena banget tumarima kana kahadean Mang Dasim. Tetela geningan. Sanajan Mang Dasim teh syariatna jelema ripuh kaminabina, tapi dina manehna butuh kuwaragad keur ngobatan budakna nyaeta Mang Uhim teh. Gening Mang Dasim anu milu ngabantu kamanehanna. Sajabana ti meunang bantuan pare teh oge meunang luang anu kacidahadena keur Mang Uhim mah. Tepi ka tengah peuting teu karasa guntur ngobrol paduduaan. Mang Dasim bunga asa aya nu maturan. Mang Uhim atoh sabab meunang luang jeung pangalaman anu lain lumayan, tapi akhirna mah Mang Uhim amitan. Da inget ka anak anu keur gering jeung pamajikanana bisi ngarep-ngarep.
1: Kang, kumaha? Jeung Uhim. Lain teu sono. Tapi melangka budak ya teh. Atuh kuring teh amit we rek balik. Hatu nuhun karena segala rupa piwejang ti akang. Oge bantu sanana ya teh kang.
2: Nyak bral. Isukan we kadia isuk-isuknya. Cokot pare terus jual. Hasilna engke keur biaya budak. Budak anjeun anu keur geringnya. Omat-obatan.
1: Duh mangga kang.
0: Jung nangtung terus kaluar ti imah ju turun kaburuan dituturkeun ku paneuteup Mang Dasim. Leos harita teh Mang Uhim balik init. Les ngiles dileg-leg ku poekna peuting, jangkrik reang disarada angin peuting ngahiliwir. Ari Mang Dasim ukur mahuh bus ka jero deui panto ditutupkeun. Tuluy ngaroris tulak janela, tuluy nama asup ka kamarna ngagoler bari mikiran nu jadi anak nyaeta Rusli.
2: Rusli, Rusli. Di mana ari maneh ayeuna? Naha bete ganingalkeun bapa harianeun Rusli, harianeun, harianeun. Teu karunya ka kolot.
0: Kitu ceuk hate Mang Dasim terus peureum susuganan bisa sare sok sanajan hatena teu oleh mikiran nu jadi anaknya terus Rusli teh. Cagurang cunah heula kaayaan Mang Dasim harita teh. Hawa peuting beuki tiis, bentang baranang di langit ting karicep ting karetip. Kalawan diasuh ku bulan sapasi. Jegug jegug aya anjing ngagogog. Jerit sorat tando dina tangkal kalapa ngajerit. Dina kaayaan kitu urang cisasak geus tali brasare ka asup Mang Dasim, Mang Uhim jeung kulawargana Bah Ubed alias Kan Ubed geus pules da puguh geus liwat di tengah peuting harita teh. Tapi dasar ari manusa anu kaeunteupan ku rasa jahat dolim jeung durjana. Sakitu geus peuting teh aya keneh nu ngalampreng. Harita teh ting curingkang eta dua manusa teh dinu poek. Sasalingkeran ka pipir imah sakapeung cudag cideug nu katenyo ukur kelemeng nada puguh ukur kacaangan ku cahaya bentang. Dua jalma di baju hideung ngadeukeutan imah Kan Ubed. Keteyep. Keteyep. Keteyep. Curingkang. Reg eureun di pipir imah nu saurang ngantelkeun ceuli kana bilik kamar. Terus noong. Geus kitu mali ka baturna terus ngaharewos.
2: Aduh. Tibra. Tibra, Kang.
0: Nusa urang deui unggeuk terus ngadeukeutan janela, ku siwal ngabejilkeun hiji alat pikeun mukakeun janela ti luar.
2: Kade. Hati-hati, Kang. Leket. Kerekek. Kerekek.
0: Brai. Janela muka hiuk angin peuting asup ka jero kalacat nu duaan unggah. Sakeudeung geus aya di jero. Brai peungeutna kacangan ku lampu tempel. Nu seuneuna ka kalincesan katebak angin tina janela. Horeng nu duaan teh si Rusli jeung si Jihek. Anu geus tepi ka imah Gan Ubed. Sarta geus hasil unggah teu karana bebeja heula. Duaan sedih reret terus sedih unggeukan. Keteuyeup. Maranehna ngadeukeutan lawang kamar, seralek hordeng dibukakeun. Rarasaan teh lalaunan tapi teu burung tarik kadengena bubuhan dina kaayaan nu sepi jempring. Blus Rusli jeung si Jihek ka kamar. Kasampak teh Bah Ubed keur sirih kekepan jeung bojona. Sare tibra nekeranan teu nyahoeun yen aya anu asup.
2: Kumaha, Kang? Mun geus kieu yeuh.
0: Rusli ngarewos.
2: Waduh. Keingkeun, keingkeun. Tapi tuluy tungkup sungutna. Cocokan ku lama. Bising akorowok minta tulung. Tuluy tarian leungeun kana ranjang. Leungeunna ka ranjang kana ranjang duanana. Tarian.
0: Duh, Kang hiji sewang tukang.
2: Heunya heueuy cewang. Maneh siji, kurang hiji. Sok buru-buru ya, mengpeng masih kene ieu sepi. Eueuh jelema.
0: Kodoma ngadeukeutan kana keur kerek. Cereng cereng cereng. Loncat kana ranjang. Kudubugan Ubed jeung bojona ting kurejat. Rewas merenan tapi barang ngorejat hudang langsung pada nubuk beheung didengkek sungut dibekem. Nyapuguh we keur mahlulungu keneh rewas dibekem mani burial buncerik bari roesan beungeut sapa kudiwel kudiwel. Rusli jeung si Jihek ngaparogot pribumi sakeudeung oge duanana geus teu warak kaya. Teu bisa usik dari talian kana lanjang. Horeng Rusli jeung si Jihek geus sadia tamang harita teh. Ngabijilkeun pedog tel kena genggerong Gan Ubed anu milam pada si Jihek pok ngomong bari melotot.
2: Hei Ubed, di mana nuna duit? Ayo dunyukeun dunyukeun palebah perbahna di mana nuna duit? Jawab
0: jeung si Jihek. Tapi Gan Ubed tengah jawab kalah molotot sabab sungutna dicocokkan harita teh langsung.
2: Sungutna dicocokkan, Kang. Moal bisa disada.
0: Cek Rusli.
2: Nya bener. Keun urang buka heula. Tapi hai. Ubed. Ngawas. Si laing ulang agrowok sia. Bisi dicocokkan ku bedog di korona dirokokin karena sungguh sia. Awas lamun calanga pun ngegerowok ia bedog langsung ngerokok di korona sia. Coba jawab di mana sia nunda duit di mana ha.
0: Jaksi Jihek bari ngajamret lamak nu dipake nyocokan sungut kan Ubed. Tapi kan Ubed teneh malan ngajan sungut nanggeus teu dicocokkan oge kalah buncelik bari kekerot. Panonna molotot ka siji hek red ka Rusli tebeg gan Ubed ngarenyag karek sidik harita keuning anu asup ka imahna teh anak Mang Dasim.
2: Urang ngajar. Urang ngajar sia. Naon hartina ieu teh? Rusli. Naon sia teh? Hartina naon ieu? Hah? Datang-datang deka bangsat kurang ajar sia.
0: Cekan Ubed bari molotot ka Rusli. Nyeh, Rusli seuri pok ngomong.
3: Ya, Ubed. Uing 2 bulan ngendong di bui euy. Tah, jeung ieu yeuh. Jeung batur kuring. Dari barat kuring ayeuna mah. Hah? Tah, yeuh Ubed. Gara-gara maneh aing nepi ka ngajeblos ka panyara ka bui. Balik ti bui yeuh. Sobat-sobat uing ngajauhan. Kabogoh uing mutuskeun pimitohaeun jadi mitoha burung. Teu wani nanya-nanya acan. Ieu kabeh gara-gara anjeun Ubed. Gara-gara anjeun Ubed. Ta ayeuna rasakeun wabales ti aing. Lamun duit teu dituduhkeun nyawa gantina.

0: dia kabeh. Gara-gara anjeun Ubed. Gara-gara anjeun Ubed. Tak ayeuna rasakeun wawales ti aing. Lamun duit teu dituduhkeun nyawa gantina.
1: Setan.

0: dicaturkeun isukna. Balebat geus hibar di tebeh wetan. Jang-jang peuting geus ngalingkup. Hayam jago raong kongkorongo ngabagiakeun beurang nu bakal datang. Nyalangan peuting manuk saeran begerna keranan disada dina rungkun awi nu kacai ting greneng sora senal jeung kelompat ting kotoplak. Atugan Ubed beuki gregeteun hayang keur ditulungan. Harita Haji Gopur lanceuk nagan Ubed turun ti masjid reg eureun pok nanya ka budak ngora nu kaparengan bareng turunna.
1: Jang, teu manghihan ki Ubed ieu teh. Hah? Teu Pa Haji. Ti subuh ge teu aya. Mun biasa nama sok ngiring berjamaah edah teh. Nanging ayeuna mah teu aya. Gih. Duka ka mana eta Gan Ubed teh kuring teu apal Pa Haji.
0: Cek eta budak ngora nu tayalian iwal ti sipiing sobat Rusi teh ya.
1: Aya. Nah kunaon atuh nya? Dahuuh. Biasana ge tara absen. Kunah rek diteang ka imahna bisi geuring atuh aya naon ieu teh.
0: Kitu cek Haji Gopur lanceuk nagan Ubed tuluy init muru ka imah adina harita. Barang srog ka parapatan pasarandok jeung Mang Uhim. Eta Mang Uhim mani ngagedig bangun anu rusuh. Ku Haji Gopur ditanya,
1: eleh kamana Mang Uhim mani rusuh ieu teh geuningan?
2: Bade ka Mang Dasim Pa Haji ieu teh.
1: Oh nya aya naon kitu jeung deui kumaha budak teh cageur ieu teh?
2: Mawi bade dibantun ka doktor ayeuna pisan Gan Haji ieu teh. Nanging bade ikhtiar heula ongkosna ieu teh ka Mang Dasim.
1: Nya jeung atuh ka ditu. Hah.
0: Mang Uhim ngaleos ka imah Mang Dasim ari Haji Gopur ngajugjug ka imah Gan Ubed. Tekung sidila geus jol terus alak ilik tetela janela narutup keneh panto hareup nutup keneh terus nguliwet ka dapur breh panto dapur mah muka.
1: Geus harudang geuningan.
0: Da panto pawon morongo ieu teh. Kitu ceuk Haji Gopur terus muruk ka dapur baranggok mani olohok ninggal katel nangkub lain dina tempatna. Seenga guling lebu di hawu acak-acakan dina palupuh ledug kuleutak kawas tapak anjing.
1: Masya Allah, astagfirullahaladzim. Naon geus kajadian ieu teh? Ubed. Araya ieu teh araya. Araya Bed. Araya teh ieu. Kamarana nya wayah kieu ieu teh? Kamarana ada rayan teu, Bed? Bed. Nyaya. Ka mana ieu teh?
0: Haji Gopur gegerowan. Tapi weleh eueuh nu nemalan panasaran bus ka imah ti lawang dapur. Ari breh nenyo ka kamar pakaian ayang-ayangan lampir ledug ku taneuh. Tapak suku ting jaleblag. Blus Haji Gopur ka kamar kaget nu taya papadana. Kaget nu taya papadana lantaran geus teu bisa dicegah deui adina jeung pamajikanana nyanang tatali geus teu bisa barakaya.
1: Waduh masya Allah. Kunaon Ubed ieu teh? Kunaon ieu teh? Waduh palang siang imah ieu.
0: Haji Gopur teu kebat nyaritana terus nulungan adina nyaeta Gan Ubed. Talina dilaan sarta cocok sungut oge dilaan. Kuniang Gan Ubed hudang awakna nyereri buyayah geus ditulungan nyah beuntah harita teh.
1: Ubed. Aduh. Naon nu geus kajadian ieu teh? Tapi ka kieu ieu teh, Bed. Na kumaha lalakona ieu teh? Aya bangsat atawa naon ieu teh?
0: Haji Gopur nanya bangun teu sabar.
3: Aduh, Bang. Cilaka, Kang. Cilaka 12 ieu mah. Aduh, cilaka 12 ieu mah ieu, Kang. Aduh. Alah. Aduh. Alah. kuring tapak nenggelan, aduh, ya kumis ke hampir jebol sabelah.
4: Nya Kang, Kang Haji, tulungan Kang Haji, aduh, Kang Haji, cilaka Kang Haji, cilaka.
1: Nya. Kumaha cilaka kumaha ieu teh? Kumaha kajadianna ieu teh? Akang hayang apal ieu teh kumaha ieu teh?
0: Deg-degan Ubed nyaritakeun naon-naon anu geus kajadian sakur nu katenjo jeung kadenge mah dibejakeun ka Haji Gopur. Atuh puguh mani ngarenjang ka Haji Gopur teh sababaraha kali istighfar bakat ku hanyelu. Akhirna mah sadar pok nyarita leuleuy.
1: Aduh. Musibah ieu mah geus kena ka urang Ubed. Nganunggu harati yen urang teh kudu eling, mun kitu mah kudu eling. Kudu eling kana musik malikeun urang. Aduh. Jeung kudu inget kana Maha Kawasa. Geus ulah leutik hate. Sok geura tarurun cina ranjang urang badami. Nah kudu kumaha geus kieu ieu teh?
0: Ceuk Haji Gopur terus bijil di kamar dituturkeun ku Gan Ubed. Ari Bu Yayah ngahuleng keneh, asa dina pangimpian pipikiranana can pati jejeg harita teh. Haji Gopur dariuk ditepas jeung adina nyaeta Gan Ubed terus badami. Putusanana harita keneh rek nepungan Mang Dasim sabab geus sidik nu ngagarong teh Rusli jeung baladna. Katuruk-turuk Haji Gopur tepung jeung Mang Uhim nyaritakeun rek ikhtiar keur ongkos ka dokter. Hal ieu matak namahan kacurigaan atuh. Geus kitu mah Gan Ubed bebeja heula ka bojona yen rek maluruh bangsatna. Cut tarurun jeung Haji Gopur nyimpang heula ka imah kulisi. Bring tiruanana bareng ka imah Mang Dasim harita teh. Baranggok Mang Dasim keur sasapu ditepas. Karek bieu masalahkeun pare ka Mang Uhim, Mang Dasim teh pikeun dijual sarta duitna rek dipake biaya ngubaran nu geuring.

Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Haji Gopur uluk salam.
2: Waalaikumsalam. Aloh, gening Pak Haji mangaling isun ye teh.
1: Mang Dasim dari anak keranan. Blus tiruanana arasup gugek dariuk di sanghareupan ku Mang Dasim nu dareuwas. Dumeh isu keneh geus kadatangan ku Haji, Kulisi jeung Kang Ubed.
2: Waduh, aya naon ieu teh Pak Haji? Enjing-enjing keneh parantos sarumping kalolompok geuning teh.
0: Kieu Mang Dasim,
2: sumuhun. Kumaha, Sun?
0: Rek langsung we ieu mah nya, sabab moal bisa dililalila. Bisi bari manten.
2: Sumuhun kumaha maksana, Sun? Pangna enjing-enjing kadarieu ieu teh. Aduh, asa reuwas sim kuring teh ieu teh.
0: Heeh. Tong reuwas sim. Kuring teh ngahaja ka dieu. Ngawakilan adik kuring anu reuwaseun keneh. Jeung deui ngahaja dibarengan ku Pak Ici alias Kulisi Desa. Sabab Pak Ici aya hak pikeun nguruskeun hal ieu.
2: Ulu. Nah perkawis naon Sun, Pak Haji ieu teh kuring mah teu ngaretos.
1: Mang Dasim beuki reuwaseun, jajantungna ratug hatena pating sareblak.
0: Kieu pisan kajadianna teh ieu teh. Peuting tadi adik kuring kadatangan Mang Uhim. Maksudna mah rek nginjeum duit ngan teu dibere. Da duit adek dipake cenah ceuk Ubed teh. Terus pentingna kadatangan dua jajaka maksa minta duit. Tapi ka duit teh kabeh dibawa ku eta jajaka. Sarata adik kuring dibarogod, disiksa malah mah teu bisa hojah. Tadi isuk-isuk pisan kuring teh tepung jeung Mang Uhim. Barang ditanya cenah rek barang siar ka Mang Dasim. Cenah mah butuh biaya keur ngubaran anakna kitu tah. Jadi ieu teh ya hubunganna jeung kajadian da peuting. Da ayeuna kieu we. Rek nyusul duit ka Mang Dasim. Duit milikna adik kuring nu dicokot ku si Rusli. Sok pulangkeun deui ka nu bogana. Ulah ngagugulung duit batur, duit teu halal. Kade eta sim. Kudu apal urang. Kitu ceuk Haji Gopur, tayohna bae najan haji oge dasarua jelema keur kalap mah uteuk warasna leungit pikiranana semu anu ruksak kalinih ku nafsu amarah. Nyapuguh we atuh Mang Dasim teh mani buncelik bakal ku kaget reuwas heran jeung banget ku teu ngarti naha ujug-ujug aya nu nyebut kitu kamanehanana poknanya deui
2: har. Naha saha nu nyandak artos teh Kang Ubed? Saha nu nyandak artos teh? Cobi saha nu nyandak artos Kang Ubed ieu teh?
0: Alah, tong loba ekol da sim. Da ekol mah eueuh usumna. Manasina jengkol aya musimna. Bisi teu nyaho anu nyokot duit teh si Rusli. Tibarengan ku babaturanana anu kungsi cicing di dieu jeung Mang Dasim.
2: Masya Allah.
0: Alah, masya Allah jeung reuwas naon teh teh.
2: Aduh, masya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim.
1: Mang Dasim tibang colohok bengong teu bisa mere komentar naon. Gan Ubed kekerot nanyo kitu teh disangka na Mang Dasim api-api. Pok milu ngomong dages garetek bibir kita dikeneh.
3: Hei Dasim, hayang rejeki mah lain kitu carana tuh. Usaha nu bener sia teh. Usaha nu bener. Teangan rejeki nu halal Dasim.
0: Da kami oge boga duit sakitu teh yeuh. Boga duit keur ka haji. Boga duit sakitu teh ieu teh lain rejeki ragrag ti langit Dasim. Tapi estuning meunang usaha satekah pola. Lila ngumpulkeunana oge.
3: Dibela anduk hulu pet nyawa cek paribasana. Da teu digawe mah moal meunang duit atuh. Teu usaha mah moal meunang rejeki.
2: Tapi nah hari Mang Dasim,
3: coba pikir Dasim, pikir Dasim. Kaduhung aing eta aduh, make dipaling. menang lila hese-hese ngumpulkan eta duit. Dibelaan ngajual naon ngajual naon keur ongkos ka Mekah. Maksudna di duaaneun jeung iya-iya jeung mabajikan kuring. Nah, ari Mang Dasim. Ya. Kawas lain kolot wae. Ka anak teh kalah. Diwarah teu puguh. Eueuh euyeuhna. Biji ti bui teh kalah maling, kalah maceuh. Hayo bijilkeun duit teh. Bijilkeun duit. Bijilkeun duit Sia Dasim. Pulangkeun deui ka kami. Awas mun teu dipulangkeun. Hah? Awas lamun maneh teu mulangkeun eta duit, diacukeun deui ka pengadilan ku kami mah. Jeung deui sabaraha diinyeumkeun ka Mang Uhim? Sabaraha diinyeumkeun ka Mang Uhim? Sabaraha coba? Gede meureunnya diinyeumkeun ka Mang Uhim? Atawa saengko meureunnya jeung si Uhim? Kitu cekan Ubed nyata-nyata langsung nuding ka Mang Dasim anu teu maes teu meuleum. Atuh puguh Mang Dasim teh. Sajongjongan mah Mang Dasim teh colohok bengong. Mang Dasim colohok bengong. Eta bengong, eta bingung ku pijawabeun. Nah kudu ngomong naon ari geus kitu. Direntog kuduaan mangkaning lain lawaneun manehanna atuh. Ari kulisi desa can milu ngomong ngabandungan heula lalakonna dasa nyana mah. Kulisi oge can nampak laporan anu lengkep. Milu kadinya oge diajak ku Haji Gopur bieu.
0: Dasim. Jawab Dasim. Sok, jawab pertanyaan adik kuring de Dasim. Jawab.
2: Aduh. Yang Ici, yang Ici.
3: Ayo naon, Ba? Ayo naon, Ba?
2: Aduh. Ieu teh naon haratosna? Duh, ampun paralun. Da mang mah teterang nanaun aduh jang tulungan jang tegakkeun keadilan jang tulungan mang deh aduh demi Allah demi Rasulullah mang teh teterang nanaun hal ieu mah.
1: Mang Dasim tengah jawab malah lumengis ka kulisi menta ditangtayungan. Atuh geus kadang yang kitu mah kulisi mudo nyarita da watir ka Mang Dasim anu sakitu ngalengisna jeung deui kulisi geus apal kana sifat-sifat jeung adat Mang Dasim asa piraku tapi ka kitu.
0: Tenang Mang, tenang tenang. Tenang Mang.
1: Kuring moal ngantep. Pangtu dibereskeun. Tapi aya syaratna Mang. Mamang kudu narangkeun sajujurna naon-naon nu ditanyakeun ku kuring.
2: Aduh mangga mangga sun mangga
1: syukur syukur ari Rusli kamana
2: numawi dibengi kamari lolos
1: lolos lolos kamana
2: sumuhun duka dibengi kamari oge lolos teu bebeja malih mah aya urang Cibeo ka dieu teu kantos tepang da teu kasampak.
1: Nya nya nya nya ka kuring oge geus aya laporan yen Rusli eueuh.
2: Terus ari emang naha kungsi kasemahan ku Mang Uhim naon diobrolkeun
1: coba naon diobrolkeun jeung Mang Uhim.
2: Aduh upami kasemahan ku Mang Uhim mah leres un malih mah liwat ti Wanci Isa kasemahan de nu diobrolkeun tatayalian iwati urusan kasusah hirup. Nya akhirna mah Mang teh masihan namut ka Mang Uhim. Teu mangrupa artos da teu gadusun. Mangrupa pare da karunya atuh. Kanu kasusahan butuhkeun ngubaran nu gering. Malah parena oge karek dibawa bieu sun, name pisan cikeneh pisan. Ieu sim kuring sasapu keneh urut babala pare. Name pisan basajang Ici Sumping teh. Mang Uhim karek ngaleos. Nyanak pare ti sim kuring.
1: Mang Dasim papata nyaritakeun nu sajujurna.
0: Ke, caritaan Mang Dasim bisa dipercaya, Mang.
2: Eta mah bade percanda nuhun teu sawios. Ngan ari jang Ici palay percanten mah engal we atuh susul Mang Uhim bisi parena dijual manten.
1: Cek Mang Dasim.
0: Mangga, memang pada disusul ayeuna pisan ngarah tereh rengse.
1: Sabab ieu moal aya kaberesan. Mun Mang Uhim teu ngariung mah ceuk kulisi tetela teu cuet kana hideung teu ponteng kana koneng bisa dipake panyaluhan kunu lemah. Harita keneh bebeja ka Haji Gopur jeung ka Gan Ubed yen rek nyusul heula Mang Uhim tetela duanana hayang milu atuh akhirna mah pring tiluan init Mang Dasim panasaran jut maneh naoge turun deuih terus nuturkeun.

Alih nati eta tina naon rupiha kalepatan ageng sumawonten alit mugi tiasa ngamaklum. Katilu perkawisna badhe nguningakeun kajadian anu ka

0: Sandra di muka.
1: Iya nggih.
0: Kawahanu ngaglotrok oge sakapun sok mungsratkeun seuneu anu panasna luar biasa. Duh.

0: Kawah Sandra di muka.
1: Iya nggih.
0: Kawah anu ngaglotrok oge sakapun sok mungsratkeun seuneu anu panasna luar biasa. Duh.

0: Pun orang mah tinggal ikut wae ku teu talempeng.
1: Doana we mudah-mudahan sabab ieu teh keur ngahindarkeun ansaman naga persona jeung Bima. Pan sidik Bima oge ngancam lamun ieu budak.
0: Nepi ka maot teh ieu.
1: Nepi ka aya hal-hal teu diharepkeun teh, yakin deuleu. Abdi ge lain ambek deui ieu teh kulan. Da abdi nu ka pihapean teh. Usaha. Ku juragan Bima oma cenah sia saksian.
0: Katitipan nya.
1: Sareng juragan Arjuna, ya. Omat, omat tong boro make jeung nepi ka cilaka gede. Raheut teh saeutik eta budak.
0: Akang ditegor.
1: Abdi bakal kena hukum.
0: Eta ditegor.
1: Iya.
0: Moal teh baeudak.
2: Mamalat teh akang
1: teh. Kitu. Iya. Mudah-mudahan we tah geus eta pot. Cing atuh kulan. Para dewa sadaya. Menta supaya ka Batara Bayu ka Dewa Hujan menta supaya turunkeun heula cai pikeun niisan heula ieu kawah.

sasarengan. Atuh moal heseun kersana pangeran ngajabah ka makhlukna asa kayang tangtu pareng. Ieu nyawana jabang tutuka lumebet deui kana ieu wujud anu parantos dicitak.

0: anjing rada amuing kucap kicep. Aduh, ngarenghap ya mah dipati tingali. Bagja nuhun Gusti. Jabang tutuka gera lugay cu. Nah geuning sorana imbang we jeung wujudna. Ieu budak geus gede kieu. Ulu. Ibu. Hoyong ka ibu eyang. Bagja teuing ke dijajapkeun ka sep. Nasaha ibu hidup teh. Kangjeng ibu ratu Pringgandani. Ibu ratu Arimbi. Tuh geuning Kang nya ingetanana ge ingetan budak. Laras, laras, laras. Jelas. Bapak hidup saha? Kangjeng Rama Bima. Teh benar. Paman Arjuna mana, Eyang?
1: Aya di luar.
0: Mang Cepot.
1: Aya.
0: Mang Dawala.
1: Aya.
0: Abah Semar.
1: Aya.
0: Ya. Bener we euy elinganana heuh. Bagja para dewa nepi ka. Heuh. Lola naon? Budak hirup deui deuleungan sorana beda. Jadi gede kitu handaruan euy. Waduh ngegerung deuli cu. Meuni eneur ka mana-mana bieu. Dewe ke keunutan jadi nyaring. Heuh. Sok gera lugay atuh kasep kunaon pangna hidep maot tadi dicetrok ku orai gede eyang naga persona. Ayeuna hidep geus sageur deui soba hudang bujeng hinga kang hudang teu tiasa nguteukeun curuk-curuk acan.
1: Aduh Kakang Panji.
0: Beratun atuda teu saimbang curugna ge meureun sakinta leuwih mah. Aduh kumaha Kang
1: nyangakeun adi
0: atuh upami urang sadayana tegakeun bae kalayan menta karidoan para dewa yen dina waktu ayeuna rek aya dewa anu dimutasikeun ti sawarga. Yangakeun naha kasanggupan para dewa mun aya dimutasikeun ti sawarga daek dipindahkeun gawe. Mangga nuhun ieu demi kasalametan sararea. Demi kateng terman muga luntur kolbu jemar mana nyaeta ahlina anu dina widangna pisan bajingiring dewa bajingiring jeung dewa tapak nengala oge widadari saurang anu geus jadi ahli nyaeta pikeun ngatur ieu budak di jerona pangdenge paningali jeung sajabana widadari Dewi Sapta Pangrungu bajingiring jeung tapak nengala dihaturanan linggi ka widadari Sapta Pangrungu oge bajingiring tapak nengala dihaturanan.

0: Tepilana mangaturkeun sembah baktos ka hayang panjenengan kaula nun.
1: Sabta pangrungu ditarima.
0: Kahunyuk kasepuhan.
1: Hayang nuhun sabta pangrungu.
0: Sanaos kaula bajingiring, kaula tapak nengala.
1: Ditarima. Mental luntur kolbu jemar mana. Sabta pangrungu geus jadi ahlina dina ieu widang. Wayahna pangaturkeun pangdengena ieu jabang tutuka. Hidap anu kudu ngabantukeun ieu teh keur kasalametan sararea. Sabab urang meunang ansaman ti Bima lamun kumaha onam ieu budak. Tetela urang teh bakal kudua kutilu meunang wiwirang jeung meunang bebenuh teh.
0: Tapi rodama kaula nun maksadna
1: dek dimutasikeun we ti sawarga anjeun. Kudungan sik dina wujud Gatotkaca ngatur sagala rupana di jero.
2: Dah, ujug sumangga kaula nun.
1: Bujeng hingak kapurut margani tanaga Larapati kasangakeun kaula pikeun ngantur panca indra ieu murang kali. Sakitu. Bantuan naon rupaha kabingung kasusahna ieu budak teh cing lancar dina sagala rupana hartina dewasa.
0: Mangga mangga kaula nun.
1: Oge bajingiring tapak nengala anu bisa ngatur kensa katuhu. Wayahna ngansik dina kensa jeung katuhu ieu budak bisa ngangkat awakna tur saperti biasa we jalma biasa.
0: Diestokeun kaula nun. Mangga mangga. Demi kasalametan sadayana.
1: Syukur. Sakitu meureunan tangtuna oge bakal mililianken ka sajumlah para dewa anu masih keneh digawe di sawarga.
2: Tapi nu nama kaula nu kasadayana wae anu sakulah sakoleh di sawarga anu biasana bararanyol ayeuna kaula rek ngantunkeun salira sasatna nampi pancen demi kasalametan sadayana.
0: Bade ngatur ieu murang kalih kaula nun.
1: Sakitu mangga. Samili mebet kalayan wilujeng sabta pangrungu bajingiring tapak nengala.
3: Wilujeng tugas.
1: Wilujeng tugas.
3: Ya.
1: Tilu pilot tu diangkatkeun euy. Oh, dimutasikeun saha ngaranna teh Marsekal Bajingiring jeung Marsekal Tapak Nengala. Alah ampun cing Marsekal Tapak Nengala euy dialih tugaskeun tu jeung Marsekal Tapak Dewek. Mangga wilujeng wae. Sabta pang